Zana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenka nomlonji. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyua. Gwe adamu isala za fe. Orwazi lwa fe. Yegwe orwazi lwa angi mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi zegwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.